0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

Hjertelig velkommen alle sammen til ukens forsvingende sending, og her i studio sitter som vanlig Thomas Eråsen og skal spille danseglad musikk for deg den nærmeste snøve timen. Jeg nevner band som Nordans, Frydegammen, Tessis og Flamingo-kvintetten. I nostalgihjørnet møter vi et av disse, nemlig Tessis. De skal synge to sanger fra en plate de ga ut for nøyaktig, ja det blir jo snart 21 år siden da, i 2005. Tessis, som er et svensk danseband. Vi skal starte ballet med å slå hæla i taket. Det skal vi gjøre sammen med Grønvals i en melodi fra 1994 fra plata En plats i solen. Ole Johansson har skrevet tekst og melodi, og når han slår hæla i taket i Sverige, da slår man klakkerna i taket. Og her er det Monja Sjøström som er vokalist.

Det var min nye melodi, Dans under månen, som jeg skrev for en del år siden. Her var det Roger Ellerton som hadde hjulpet meg med produksjonen. Takk til deg, Roger, for nok et godt utført arbeid. Så skal vi til Trøndelag, til Nordans og Frank Scott. Vi skal høre en av mine favorittlåter fra Nordans, som kom ut i 2007 på albumet Glad i deg. Nå skal vi høre sangen om Sara Solhaugen.

Det var Nordans og Frank Scott som sang om Sara Solhaugen her I Forsvingende. Så skal vi ha et par låter fra orkestret Fryd og Gammen som kommer fra Østlandsområdet. Fryd og Gammen de har hatt flere ulike vokalister opp gjennom tidene. På denne tida hadde de Tommy Tungvåg som vokalist, sønn til Arnstein I dansebandene. Tommy Tungvåg han sang I Fryd og Gammen på to av platene deres. Den ene plata kom ut I 2004 og het Musikk livet, og den skal jeg spille to låter fra nå. Vi starter med en melodi som mange sikkert husker fra Dansefot jukeboksen til NRK, da den gikk på TV på NRK 2 I holdt på å si gamle dager. Vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Barbados, skrevet av Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av William Kristoffersen. Sangen den heter på norsk Angeline.

Det var Fride Gammen og Tommy Tungvåg som sang om Angeline. I Sverige heter låten Hold Me og var den første slageren til Barbados. Og så gjorde Fride Gammen sin versjon i 2004. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata Musikk er livet. Her er det svenskene Patrik Alm og Keith Almgren som har skrevet låten, og så er det Wilhelm Kristoffersen også her som har laget den norske teksten. Og her kommer titelkuttet fra plata fra 2004, Musikk er livet. Og denne melodien her, den var også med i årets dansebandmelodi samme år.

Musikk er livet, ingen tvil om det. Dette var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg. Så skal vi til Nostalgihjørnet. Jeg spiller I Nostalgihjørnet har jeg aldersgrense på 20 år. At sangen jeg spiller skal være minst 20 år gamle. Og den sangen jeg skal spille nå, den får vi si 21 år gammel. For den kom ut I 2005 på den første plata til dansebandet Tessis fra Sverige. Tessis var et frisk band som startet opp I 2002, og I 2005 kom den første plata. På den tida var det Therese Nilsson som var vokalist. Hun hadde med seg Ola Åkesson, Carl Helge, Patrick Nordstrøm og Daniel Svensson I bandet på den tida. Og nå skal det føre to kutt fra det albumet. Vi starter med låta «Ju mer jeg ser deg».

Da forlater vi Tessis for denne gang. Musikk fra 2005, 21 år tilbake i tid, her i mitt nostalgihjørne. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så blir det god musikk videre fra blant annet Flamingo-kvintetten og Tor Gjørams, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Og da ruller Forsvingende videre, først med en melodi jeg hørte mye på I barndommen min. Vi skal høre Flamingo-kvintetten fra deres 16. album, Flamingo-kvintetten 16 fra 1985. Nå skal vi høre en sang som en hyllest til flere av de kjente kjære dansebandene I Sverige. Hasse Karlsson har skrevet tekst og melodi, og sangen blitt hetende Gamla Goa Gjeng.

Og denne melodien her, gamle gode gjeng, den ble altså gjort originalt i 1985, men så ble den gjort en nyere versjon nå for ikke så mange år siden. Men dette her, det var originalversjonen fra Flamingo-kvintetten altså. Hasse Karlsson hadde skrevet låten, og Hasse Karlsson var vokalist. Så skal vi ha litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Kjetil Nordfjell og hans band Kristiania, som kom med sitt første album i 2000. Vi skal høre en sang som jeg synes er veldig fin ifra dette bandet, og her er det Kjetil Nordfjell selv som har skrevet låten i samarbeid med Odd Arne Sørensen, som vi mange av oss kjenner fra Inge Mars. Vi skal høre sangen som heter Suse fra vårt land.

Det var Suset fra vårt land med Kjetil Nordfjell og bandet Christiania. Så skal vi til en stor slager fra dansebandmiljøet i Sverige på 90-tallet. Denne låten her, den slo svensktoppsrekord i 1995, for da slo den rekorden i å ha ligget lengst på lista, tok over etter Två mørke ögon fra Sven Ingvars, som hadde hatt rekorden tidligere. Nå husker ikke jeg hvor mange uker denne her lå inne, men det var godt over et år at denne låten lå på svensktoppen. Sangen den ble skrevet av Peter Grønström som er kjenner fra dansebandet Tor Görans, men det var Striplers som fikk den store hitten med en på svensktoppen. Striplers gjorde den i 1995, men Tor Görans, de har originalversjonen, den kom året før, 1994, og nå har jeg lyst til å spille original med Tor Görans for deg. Her er Till min kjære med Peter Grønström ved mikrofonen.

Jeg måtte ta og sjekke opp hvor lenge denne låta lå inne på svensktoppen, og lå der faktisk imponerende 73 uker. Og i 22 av disse ukene så toppet den lista til min kjære. Men husk at på svensktoppen var det Stripler som gjorde den, men i dag hørte du originalen med Tor Gjørans. Nå skal vi stoppe og stamme opp et lite øyeblikk med Stefan Bosch. Vi skal tilbake til plata Adress Rosenhill fra 1986. Så vi skal høre en låt som skrevet av Johnny Blomqvist og Mikael Wendt som heter Stopp, stamme, opp.

Og da skal vi avrunde programmet her i Forsvingende for i dag. Det skal vi gjøre med Hans Petters fra Fetsund, som her har med seg det jente som heter Stina Stenerud på duett. Sangen heter «Kom til meg, min kjære», og er skrevet av Christer Sandberg og Vladimir Bølla. Og den sangen blir enten siste eller nest siste melodi i dag. Det er mulig å legge klar en låt til etterpå. Hvis jeg får plass, så legger jeg inn en live-innspilling med Dixie til slutt. Dixie fra Snertingdalen. På denne tida hadde de en meget ung Roy Ole Jacobsen som vokalist. Han var bare 13-14 år på den tida. Og sangen de skal synge, hvis vi får tid, det, den heter «Ha det bra». Så det finner du ut, men først har vi Hans Petters «Kom til meg, min kjære». Og med den så takker Thomas Nærosen for seg. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg oppføres igjen da. Ha det godt alle sammen, og takk for at nettopp du fulgte med meg denne timen.

0: julekrabbe.
1: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over...
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

0: Eventyr, så var titlen på den sangen her, med New Jordal Swingers. Den hadde de med på en LP som de ga ut I 1982, som rett og slett heter NJS. Velkommen til et program som bare presenterer plater med norske artister. Og det mange forskjellige, det noe nytt og noe gammelt. 1982 jo ikke så, ja, hva det for noe, halvgammelt. Her kommer en som litt eldre. Da skal vi til Nordre Sving, og de kalte seg jo før Nordre Sving blandede mannskor. Og de var og, veldig opptatt av sport. Det det som gjennomgangston på den sangen som kommer her også. Og her har de fått hjelp av legendariske Bjørge Lillelien. Sangen heter Severin Streak.
1: Og nå, mine damer og herrer, nå holder hele Norge pusten av spenning. Iver Bråmo meldt. Og vi venter at han skal vise seg på Gratishaugen hvert øyeblikk. Alles øyne rettet samme vei, og det ligger en sus av forventning over kjernen her I Holmenkollen. Mannen som har ledet femmila fra start til mål, og utkastet alle sine konkurrenter her I anmarsj. Og der kan jeg se ham, og hvilken spurt, hvilken stil, hvilken skiløper kommer ikke løypa nå, dere. Han har kastet lua, what the preia. Men det kan ikke være I det bråmodet, dette. Hvem I all verden? Hvem

Mina danske på nytt, velkommen til Ullevål stadion, og til en av tidens aller største fotballsensasjoner. Det et halvt minutt igjen av kampen mellom Norge og Brasil, og stillingen 0-0. Og nå har Norge fått til et straffespark. Hvem skal legge den uhyre viktige straffen? Den ikke avgjort, men der kommer de karløpene. Hvem kan det være? Han jo fullstendig Adam.

Yani Innsbruck'un hele bir üstüne kovuyor.

Det virket da som det var ordentlig stemning I Holmenkollen her også. Severin Strik var titlen, Nordre Sving var vi hørte sammen med Bjørge Lillelien. Trond Granlund, han har gitt ut mye musikk gjennom mange år, og gjør det fortsatt. Her kommer en sang som heter «Gjør hva du vil med meg», som han ga ut I 1981.

Gjør hva du vil med meg. Den knyttet til et album som Trond Granlund ga ut i 1981. Men den LP'en der nok ikke denne på, for den kom til som bonusspor når det ble CD-utgivelse noen år senere. Sangen heter altså Gjør hva du vil med meg. Nå skal jeg ta deg med på litt jazz. Ikke sånn voldsomt, men hyggelig, fin jazz. Og det Ketil Bjørnstad som har samlet, i hvert fall den gangen i 1982, A-laget av jazzmusikere. Sangen heter Engler i sneen, og har ingenting med den Engler i sneen som vi tenker på med Jonas Fjell. Dette en helt annen melodi.

Foruten Ketil Bjørnstad, som er mannen bak denne prosjektet Engler I sneen, det er en LP-plate, kom ut I 82, så må jeg nevne noen av de andre som med. Det Terje Venås, Paul Towson, Pete Knudsen og Knut Risnes, og enda flere, men det var I hvert fall de mest kjente jazzmusikerne fra den gang. Når jazzen sånn som dette, da synes jeg også det helt fint å høre på. Nå skal jeg til en gruppe fra Bergen som kalte seg Nøkken, og jeg har en sang her som heter «Vi har hverandre».

Ducken, det er en gruppe som ble dannet i Bergen i 79 av Turid Pedersen og Bjørn Vassnes. Så de var aktive, men etter 1983 så har det ikke vært så voldsomme greiene. Og den sangen som jeg spilte her, den fra 1982, Vi har hverandre. I 1982, da kom også Olav Stedje ut med et album som helt veldig enkelt, Tredje Stedje. Så da det vel den tredje platta hans da. Og på den tredje Stedje så finnes det en sang som heter Sommarminne.

De tre neste platene jeg skal spille nå, de var alle inne på norsk toppen. To av dem I 1980 og den tredje I 1979. Jeg skal starte med norsk-polske Alex og hennes Universe.

Wherever She's Running. Det titelen på denne sangen ifra Nora Legrand. En ung dame som har I utgangspunktet latt seg inspirere av Taylor Swift, så det var låta Fearless. Og hun har tatt musikkutdanning ved Universitetet I Agder, og så har hun fordypet seg I bluegrass ved East Tennessee State University. Og da vi over I statene. Og det artister som hun ser opp til og forsøker å gjøre det like bra som for eksempel Brandi Carlile, Chris Stapleton, Sierra Ferrell og Kacey Musgraves. Hun ikke så gammel, 30 år I hvert fall når dette lages, og plata den kom I 2024. Her kommer Ruben, sangen Milk and Honey. You

Synne Vo, eller Synne Vorken som den heter, valgte å kutte ned litt bedre navnet. Hun spilte inn en plata som jeg spilte her nå, som heter Gjesten på festen. Den kom I hvert fall ut I 2024. Nå skal jeg til en av nestorene innenfor populærmusikken I Norge, Bjørn Eidsvåg, og sangen Tør ikke leva. Den har han egentlig utgitt for mange år siden, men så har han fått fiffen opp og utnyttet den på nytt nå I 2025. Dette Bjørn Eidsvåg, og sangen Tør ikke leva.

Bjørn Eidsvåg spilte inn denne Tør ikke leva første gangen i 1980, og den ble utgitt i 1981 på et album som ble kalt for Live in New York. Og så spilte han den inn på nytt igjen i 1995 til albumet Landet lenge bak, og nå i 2025 så har han jammen med spilt den inn på nytt, og alle sammen har forskjellige arrangementer og produksjon. Jeg har igjen en plate I dag, og da skal vi ut på ferietur. Vi skal på ferietur over Mjøsa, sammen med Vaselina Bilopphøggers. Jeg heter Anders G. Andersen. Hyggelig at du har hengt med I dag. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

0: Gamle Krug. I don't like to train, I like to race.
1: Yes, going not bad, and I was a little bit sick in April, beginning of the summer, but I'm healthy now, and I feel very good.
2: Oh ja, det var bare kvalifisering, altså. Det var ikke noe veldig spurt.
3: Hedring av verdens største skøyteløper, Oskar Mathisen, med lengstlevende verdensrekord på 1500 meter, 2.17,4, satt i Davos 18. januar 1914, så den sto i 23 år.
4: 6.54,96, den utrolige Johan Kohn har slått til igjen. Han bare fantastisk.
5: Maybe find a Hobart Buck or somebody like that out here, so it's a lot of fun.
6: Du like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge? Jallis like mye som Alf Prøysen? Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset.
7: Nå skal vi på kart igjen, og da vil Oslo med sin skøyteinteresse og med sine gode løpere igjen spille hovedet.
8: Hallo, hallo. Dette Knut Johannesen, og du lytter til to innre og vekk menn.
9: Hallo, velkommen til to innre og vekk menn. Vi driver litt nostalgi, og det vi flinke til i skøysporten. Vi har kanskje vært litt for flinke, spør meg. Men av og til gjør noe unntak. Jeg har jo masse opptak fra tidligere, fordi 200 vekkmenn har eksistert i, jeg har ikke telt årene, men det tror jeg mange år altså. Vi snakker om 25-30 år eller noe sånt. Og her var det da mange kjente stemmer, og det var også fra OL 1994. Du hørte Johan Olav var ute og gikk 5000 meter. Blant annet Ove Eriksen, kommentator. Han har vært pensjonist nå i ganske mange år. Så det var den gang. Nå det 2026, og det altså VM igjen. Siste VM i storstua til nederlanderne. Tiaf stadion i Heerenveen. Og ja, jeg var vel der. Det, jeg tror det mange nordmenn der denne gangen. Og det jo hyggelig. Og det sikkert fullt, for det pleier å være på Tiaf stadion. Og det jo VM allround og VM sprint. Så vi skal gjennom nå. Og vi har vel ikke hatt så gode løpere på lenge som vi har nå, og vi regner med at de har beholdt formen. Så det blir spennende å se. Før så var det jo annerledes. Det mye av ting som var annerledes. Jeg tenker på skøyter, så var det jo, de var med sammen, de norske og nederlandske skøyteløperne. Og i dag mange av de, ja, de over 80 år, sånn som han du snart får høre nå. Og de var så mye sammen at de lærte seg, eller nederlenderne, de lærte seg norsk ved å høre på nordmenn og besøke de norske konkurrentene i Norge. Og ja, en av de store løperne får du høre nå, du kjenner sikkert igjen stemmen.
10: Fikk en invitasjon, så da må man gå opp til Tønsberg, vi har jo mange historier som ligger her på stadion.
11: Og så godt norsk du snakker enda. Har du vedlikeholdt det disse årene?
10: Ja, jeg møter jo Kees av og til i Hamresanden. Jeg hadde jo vært i Sture sammen med Trond Espli. Mm. Så snakket vi ofte norsk utenom forsamlingen. Så ja, altså, leser norsk avis av og til.
11: Det også? Hvilken avis da?
10: Ja, det er Dagbladet, den som man kan kjøpe i Nederland til Amsterdam. Ja, ja. Så ja, så holder man det.
11: Du holder deg godt da?
10: Ja, takk. Ja, takk.
11: Hvor du bor enn i Holland?
10: Jeg bor i, det veldig lett uttalt i norsk, Grotschermer. Grotschermer.
11: Det er fart, vet du.
10: Nei, det er en liten landsby nord for, mellom Alkmaar og Amsterdam.
11: Okay.
10: Ja.
11: Og skal du på EM i Herrenfeen nå i januar da?
10: Ja, det skal jeg være, og kanskje også kommer til Hamar, på VM i Hamar. Så nei, jeg følger med i skøyteløp, ja.
11: Men skøyter veldig stort i Holland enda det.
10: Ja, det har blitt enda større i den perioden enn vi har. Vi har jo 4 kommersielle sponsorte teams, og det jo 40-50 mann som prøver å få plass inn i landslaget for World Cup og EM og VM. Så ja, det jo, vi har jo 14 kunstfrosne isbaner. Haller og alt mulig. Nei, skøytesporten stor i Nederland.
11: Men eget skøyteprogram har dere ikke på radio? Eget skøyteprogram på radio har dere ikke?
10: Å, det har jeg masse. Jeg har ikke noen, men det kommer fordi jeg ikke interessert i å gjøre sånn. Men de har jo masse sportsprogrammer som forteller veldig mye om skøytesporten. Og NOS sender den hele EM og VM fra første til siste minutt. Ja.
11: Men Sven Kramer som stjerne, er han like stor som de store fotballstjernene?
10: Ja, publikums sett sikkert. Han er veldig populært. Ja. Ja.
11: Hva synes du vi bør gjøre i Norge for å få fart i skøytesporten i Norge da, så vi har flere enn Bøkko?
10: Ja, det er naturligvis, jeg skal ikke fortelle hemmeligheten. Dere må finne ut. Det er jo perioder at nordmennene slår nederlendene, og så er det av og til så er det omvendt. Det kommer sikkert til å bli bedre. Bøkko, ja, akkurat. Han er jo en god stjerne, og han er jo bak Kramer, en av de beste. Og ung, han er fremdeles ung, og han er på jakt. Ja.
11: Vi får se EM og VM nå ut. Det blir vel Sven igjen, hva tror du?
10: Han har gode sjanser, men han må jo stå på beinet 4 distanser. Men han er jo veldig sterk akkurat nå, og forbedret seg på 1500 også. Men se World Cupen i Herrenfeen, plutselig så var han nummer 12, vet du, så da tapte han. Men ja.
11: Han er ikke så stabil på 1500?
10: Nei, men han er veldig stabil på 5-10.000, vet du, og kan gå en 500 meter også. Men vi får se hvordan det foregår.
11: Du får ha en riktig fin kveld, Art. Ja. Det blir mye mimring i kveld.
10: Ja, ganske sikkert. Mye historier. Ja.
11: Fint. Lykke til.
10: Ok, hei.
12: Det var godeste Art skjenkte for mange år siden. Jeg er sikker på at dette her var i Tønsberg, på den nyåpnede skøytebanen der. Og det var også i forbindelse med 70-årsdagen da, til Fred Anton Meyer, hvor han fikk sin statue på stadion. Og det heter jo Meyers, skal vi se, er det Meyers stadion det heter? Og det, ja, det har ikke kommet noen store stjerner etter dette, etter at de fikk nytt anlegg der, men vi får håpe det beste. Og da var det altså Kramer som var den store, i 2008 selvfølgelig. Men nå tror jeg at vi skal ta litt mer musikk. Det er jo ikke så lenge før det starter, det er jo sprint da i dag, og så i morgen 500.000, og det er både menn og kvinner. Så hørte jeg at godeste Jutta Lerda, hun hadde solgt da skøytedrakta si, som hun brukte under OL, da hun tok gull, OL-gull på 1000 meter og sølv på 500 meter, for 2 millioner kroner. 2 millioner. Jeg håper hun hadde gitt de pengene til skøyteforbundet, norske skøyteforbundet. Men det vi brukte til andre ting, selvfølgelig. Men vi skal ha litt musikk nå.

0: Finn Kalvik for det med trøstevise, og han har også en annen version. Men da har han med sig Kajsa Stina Åkerström, og det, da blir det enda vakrere. Og Kajsa Stina Åkerström har jeg vært heldig å treffe, i hvert fall en gang. Ja. Men nå det skøyter og siste store begivenheter I denne sesongen. Det har jo vært en fantastisk sesong. Med Ragne Wiklund har jo gjort det helt store med tre, altså var det to sølv og en bronse, var det ikke det? I hvert fall tre medaljer. OL-medaljer. Og det har aldri skjedd før I kvinnenes skøytesport, norsk skøytesport. Og Bjørge var en som tok og gull I Lake Placid I 1980. Men dette var det største, og jeg har nevnt det før. Jeg mener at det ble sagt av Ragne selv, at hun fortsetter skøytekarrieren forhåpentligvis I 4 år til. Da hun 29. Og være med I det siste OL I Frankrike. Så vi krysser fingrene, og når det gjelder Sander Eitrem, så jeg sikker på at han fortsetter fremover, og antagelig forhåpentligvis også frem til OL om 4 år I 2020. Ja. Nå blir det. Det blir jo faktisk 2030, det. Ja. Det ja, utrolig viktig, og så vi har håp om at også Peder Kongshaug fortsetter. Det var ikke helt 100% som vi hadde håpet for Peder og Peder selv. Han satset jo alt på 1500, og det ble Ja, ble det var en sjetteplass det ble. Det var ikke det han var ute etter. Så vi håper også at han med. Det ikke så mange å ta der oppe I toppen, sånn som nederlenderne har. Der står de vel nesten I kø for å vinne. Men ja, og når det tynnes I rekkene der, så kommer det stadig noen bak som fyller opp. De plassene I fremre rekke. Det var jo en del selvfølgelig drama I under løpene I OL. Og sånn skal det alltid være. Det går fort på skøyter, det heter jo hurtigløp. Og da skal ikke så mye til for at det går galt. Bare et lite feilskjær, så var det nok til at du tapte gullet, eller sølvet, eller nå var det jo utrolig små marginer. Det snakket om 100 sekunder, og Ragne fikk jo, jeg skulle si, svi for det. Men det ble jo totalt sett 3 medaljer, og vi må jo være stor fornøyde med det. Så har vi også snakket om at nevnt også og I det intervjuet vi hadde med Nils Einar Aas så var det nevnt at det var en, eller han som kjenner ISU godt gjennom mange års arbeid for skøytesporten at ISU har blitt langt mer åpne og lettere å I så måte å få ut informasjoner og påvirke dem til å gjøre ting som vil falle skøytesporten og spesielt løperne til gode og det vi tenker på jo selvfølgelig nok en gang penger altså at når de gjør så bra ting på skøyteisen og vinner, så bør de også belønnes med penger. Se hvordan det I skisporten. Der det, og en, hva nevnte jeg det i sted, en skiskytter som vant, var 1,7 millioner. Da hadde han vunnet flere ganger, men det en god del penger da. Og du vet jo aldri hvilken vei det går. Stort sett så vet du ikke det i, nå snakker vi selvfølgelig om skøytesporten, om det kan bli noen penger eller ei. Så vi håper, som jeg har sagt mange ganger, at det blir en ordning på det. Og du tenker på, vi går tilbake i tiden, Johnny Nilsson startet jo faktisk dette her på, ja, når var det da? Var det 70-tallet? Dette med at skøyteløperne skulle belønnes etter innsats. Og han var veldig tidlig ute med å tenke på den måten. Og det ble, altså, gikk det en sesong da, men så strandet det, og tiden var ikke helt inne for et slikt opplegg med belønning av skøyteløperne, dessverre. Da, mer musikk.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: De fleste kjente vel igjen den stemmen tilhørende Janis Joplin, en legende som bare ble 27 år gammel. Og hun var med I den såkalte 27-klubben, et begrep for kjente musikkartister som døde I en alder av 27 år. Ofte tragisk og brått. Og ved siden av henne var det Brian Jones I Festivals, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Så fenomenet oppstod altså hovedsakelig på grunn av en rekke dødsfall blant de store rockestjerner mellom 69 og 71. Men Amy Winehouse, det var jo tilbake, det var til 2011. Det en trist liste, men ja, de var vel deres skyld I det selv også, for å si det sånn. Ja, skøyter. Det rart med det. Det mange som har den interessen gjennom hele livet, og jeg hørte vel på skøyterløp på radio, det var ikke TV den gangen. Så det var kanskje 4 år. 3-4 år. Jeg hørte alle lydene og ble fascinert av det, og siden fulgte skøytesporten med meg gjennom mitt etterhvert lange liv. Og sånn det med mange. Men det jo den der forgubbingen I skøytesporten. Se på når det World Cup, når det mesterskap og sånt her I Norge I hvert fall, så det mange eldre. Jeg har prøvd å, eller jeg ikke alene om det, men jeg har tatt med meg barn og barnebarn når det har vært mulig, for å trekke ned snittalderen litt igjen. Men ja, men det ikke, det skal være, altså det ideelle selvfølgelig sånn som de har det I Nederland. Der det alle aldre, og de har en utrolig trivelig, du ser jo det på TV, på bildene, filmen, videoene og hvordan de jubler og trives fra de riktig gamle I alle aldre ned til de små sånn burde det vært I Norge også men det jo mange grunner for det men det jo aldri for sent men det en nok en treg materie men det viktigste at de løperne som kommer opp får de vilkårene økonomiske som og på andre måter også, men økonomien henger igjen I, jo den store potten som gjør det så mye lettere på andre måter å være toppidrettsmann kvinne. Ja. Jeg tror at vi skal ta avslutte snart. Dere som har hørt på, vi takk for at dere hørte på, og ja, hvis dere har lyst til å sponse 200 vekk menn, det ikke så veldig fett, med en par hundre for eksempel, så nummeret 90-88-44-38. 90-88-44-38. Da skal vi avslutte med musikk og hva det blir. Det kan du den spenningen og den kan vi holde helt til du hører musikken komme. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har med meg Roy Larsen til å hjelpe meg. Han også jo en liten skøyteentusiast. Så tommel opp for våre løpere I dette VM. Og da møtes vi ute I neste uke igjen. Ha det fortreffelig og kos deg som vanlig med skøyter.
2: Dama mi forlot meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpent alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla I mitt univers, som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle over igjen.

kom en ambulanse fra Røde Kors som har bankskiro 1607-56-99739. Jeg ble to kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av leger uten grenser med bankskiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå trøst og bære, så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegget I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

en mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen I den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne I 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: best blues on the planet. Blues Train.
1: Går det barn? For det som ordtaket sier, jo mer dere drikker, jo bedre låt å gi. Da vi ses om 20 minutter.
2: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up!
0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har tatt turen til Jungs i Oslo, i regi da av Oslo Blues Club, som holder til der, og anledningen var nå Håkon Høie and Honey Tones 25-års jubileum med en rekke artister.

0: Det var altså Sabrina, du hørte. Hun som Håkon fortalte, så hun fra Sicilia, Italia, og slått seg ned i Norge og funnet seg en, i hvert fall fått barn, en nordmann. Ja, så merkte jeg navnet Sabrina. Du får sikkert høre mer ifra hennes kraftfulle stemme.
1: Men da skal vi faktisk ha enda flere damer på scenen. From Paris. Hailen, are you ready?
0: Og Hailen, den franske damen, hun i ferd med å bli godt kjent i Norge. Etter flere opptredener, og hun skal altså til festivalen i, på Jæren nå i kommende helg. Og hun skal også til, til Bergen og være med på den lille festivalen der. Og så regner jeg sikkert med at hun kommer tilbake til, til Norge. Hun har jo, jeg forteller Håkon Høie hvordan han traff Hailen.
2: Jeg var på tur med Joachim Tinderholt i Frankrike og spilte på en festival i Tours. American Festival, sånt, som er en sånn svær festival som er noen ja, amerikanske biler og retro-ting og mye vintersmusikk, rockabilly, blues og også noen store artister, som Brian Setzer. Vi, det året vi spilte her, så var vel Deep Purple headliner.
3: Hello everybody! Are you okay? Are you having a good time? Amazing. My name is Aylin and this is my first time in Oslo. And I'm really, really proud to be a part of it. And I think we can make a lot of noise for Håkon Høie, please. For his 25th anniversary and for all the bands. You have very, very talented people in your country, and I'm very, very proud to just be able to play with some of them. We're gonna sing James Brown and the Flames song right now.
0: Den flotte dama.
4: Ja.
5: Thank you.

0: You want to hear how they do one more song? Okay.
1: Tusen takk til Hailén, som ved siden av oss og synger, så spiller hun også gitar. Og hadde da ikke godeste Håkon Høie og Joakim Tinnerholt dratt til Frankrike den gangen, så hadde de ikke møtt Hailén. Og jeg tror og overbevist om at hun kommer til å komme flere ganger tilbake til Norge og holde konsert. Så gled dere på Jæren og gled dere I Bergen.
2: Da skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunnen?
4: Neste stasjon
5: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.
1: Da skal vi spille Håkon Høies Night at Surf Motel, som kom ut for noen år siden. Og det altså titelsporet vi spiller. Og I samme slengen så kan vi jo tilføye at Håkon Høie har vært bluesmusiker musiker I mange år, men også tilført norsk blues mye via nye stjerner som har dukket opp og så videre og musikere. Og vi har jo allerede nevnt Hailén fra Paris, så det et av eksemplene. Som en liten honnør spiller vi da Håkon Høies Night.

0: Takk til Håkan Høie for festen som han lavde for bluesfolket. Og også for Nights at the Surf Motel. Helt til slutt så I denne omgang så skal han få fortelle hvorfor han gjør dette her og lager sånne samlinger med flere artister.
1: Du tenkte det jo kult å ha med sånne også på en sånn arrangement hvor det såpass mange mennesker da, for da får jo også de litt sånn ja, oppmerksomhet og vise seg frem liksom, for det det dreier seg om, for du ukjent og skal spille seg så det vanskelig å dra mye folk, selv om det veldig bra. Det det å få promotert det ut, at folk faktisk tar turen, som utfordringen da. Og det skjønner jeg det så mye som foregår, og klart da prioriterer de kanskje de tingene som de kjenner best, ikke sant?
2: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängelen i den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
0: Som vel de fleste vet I Blues Norge, så det altså festival på Jæren. Det har blitt en tradisjon etter hvert. Og vi kan nevne at de som spiller der, det blant annet artister som Knockout Greg and the Blue Flames fra Sverige. De har holdt det gående I hele 30 år. Og så det Sister Susie fra England. Og så det ikke minst, som vi har nevnt tidligere I dette programmet, franske Helene som kommer, og har jo gjort det stort på Jungs I Oslo Blues Klubbs regi. Og så det polske Boogie Boys, Erik Slimsal også, som det jo bort mot hjemstedet hans. Og det masse å glede seg til. Og de har hatt suksess I det hele tatt, den klubben på Jæren, med konserter, med, de veldig flinke til å boke de rette artistene, og ikke minst har de hatt suksess med sin festival. Ja, vi nevnte Reidar Larsen kommer blant annet, han har jo vært en gjenganger der, så vidt jeg kan huske. Og så må vi også nevne at Kent-Erik Thorvaldsen, som liker seg best på mindre spillesteder, det kan være rett og slett på gata eller en kafé eller lignende, har med seg Øyvind Stølefjell, som han ofte, det jo en duo, så de blir også oppleve på festivalen på Bryne, Jæren Blues Festival. Og så må vi ikke glemme at jærbandet Miss Blue and the Blue Cats har gleden av å åpne konsertkvelden. Og det blir et gjensyn med dette bandet etter 6 års pause. Så det blir stort. Vi ønsker deg lykke til. Og vi skal spille et av bandene, nevnte svenske Knockout Greg and the Blue Flames, med Midnight Blues, og de altså, som sagt, holdt det gående I hele 30 år. Kommer da.

0: Thank you, baby.
1: Appreciate it!
2: Paul DeLay, han gikk altså bort I 2006, og han snakket om å jobbe hardt. Det var vel kanskje noe av grunnen til at han ikke ble så gammel. Men et fantastisk musikalsk minne var det. Vi har nå nevnt blues.bluszz.no, hvor du kan gå inn og hygge deg I timesvis, eller flere dager for den saks skyld, for det ligger masse musikk der. Men har du musikkønske, så kom gjerne med det. Send en sms for eksempel med ønske og hvorfor du valgte den artisten på 90 88 44 38. Eller send en mail til Eiffel med to F-er at online.no. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2026. P.L.A. Cox, Mississippi Heat, Don't Look Back. Delmark Records. P.L.A. tilbake på Delmark. Tror det hans 14. Utgivelse. Dave Keys, Two Trains. Mojo Records. The Name Droppers. The Cool Blue Shoes, Independent Release. Steve Howell and Fats Kaplan, Know You From Old, Out of the Past Music. Sino Jones, Butcher Shop Blues, White Diamond Records. Duane Burnside, Red Rooster, Lucky 13 Records. En av mange Burnsider. Faktisk en veldig bra gitarist, Duane Burnside. Jim Witherspoon and Robert Ford. Jump Blues Live 1972. Liberation Hall. Dette en utgivelse av en gammel plate. Jimmy Witherspoon og Robert Ford var jo på turné på den tiden I 72. Blant annet innom Norge. Christina Crofts, the best of christinacrofts.com. Dama spilte faktisk på Hamar Blues Club for en del år tilbake. Hun kommer fra Australia. Earl Thomas, live in London, Earl Thomas Music. The Matt Swanton Band, Growing Pains, Independent Release. Lil Ed and the Blues Imperials, Sideways, Alligator Records. Professor Blues, sitt Solvang Café 1880, på felgen I blues.
1: Hyllingsdikt til Toten. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smirer solen og du alltid lett på foten. Her bukker kornet og bonden smiler. Og gardsfrua har hørt vakker I uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil med litt hell. Stabbere bonger av grøde, flesk og spekemat. Til gjester bør vi samles og spise fra fylte fat. Lykken blomster fra hanegal til dagen ender. Kort og lang, tykk og tynn, fattig og rik, vi alle venner. Kristiania med Punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever for stedet som går aldri av moten.
2: Det var Berg Øyvind Berg med musikk og bluespoeten tekst og dette skrevet for noen år siden hadde vært I dag så hadde jeg tatt med Kent Erik Thorvaldsen som ser som påmeldt til å få Spellemannsprisen det blir jo veldig spennende og se hvordan, hvilken vei det går. Men han var vist, om han ikke fikk den, så var han ikke lei seg, sa han I hvert fall I et intervju på, var det Radio Toten. Nok om det. Da skal vi spille enda litt mer musikk.

være glatt, sier kellner på kellner god natt. Månen kaller

Ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til Alf Kranner, skal jeg tro. Og sammen med Knut Reiersrød Band så fremførte de Stengetid er sengetid, hentet ifra et album som heter Kelder. Vi fortsetter med Anita Scherer. I Ain't Nothing But The Blues, hentet ifra Short Stories. Varsågod.

Det avklaring I jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse I formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Her var det klar melding fra far til sønn. Herlig, herlig, men farlig, farlig. Den ga Bjørn Skifs ut på en single i 1977, og den var også med på albumet Watch Out, som kom i 1977. Velkommen til Karusell. Jeg har mange artister med meg I dag. Jeg tror veldig mange av de kjente. Kan være at jeg introduserer deg for noen som ikke fullt så kjente. Og så håper jeg det kommer noen plater som du nesten ikke kan huske at du husker. Denne herlig, herlig, men farlig, farlig jo ikke av de mest spilte for tida, men den var mye spilt. Jeg tror det, jeg kan si det samme om den neste sangen eller plata. Den Elton John, den heter Your Song.

Your Song. Det ble vel den som gjorde at Elton John fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og den som fortsatt når det kommer nye sanger fra den kanten. Musikken skrevet av Elton John, teksten av Bernie Taupin. De har holdt ihop hele tiden. Jeg har artister fra mange steder. Elton John uten tvil en engelsk mann. Her kommer noen amerikanere, The Carpenters, og de har gjort en egen versjon av Please, Mr. Postman.

Da Carpenters ga ut Please Mr. Postman I 1975, da var det andre gangen som den sangen ble en suksess. Første gangen var I 1961 med The Marvelettes, det var de som hadde den originalt. Den ble en nummer en hit på Billboard, men så dabba det litt av for The Carpenters, for det ble den siste nummer en singlen, og det ble også den tiende og siste million solgte singel I USA for The Carpenters. Det går opp og det går ned. Dr. Hook, dem skal jeg spille en plate med nå. Ikke den mest spilte, kanskje ikke den mest kjente heller. Den heter The Radio.

Another Brick in the Wall, den er jo en vinge til det brittiske skolesystemet da, og vi snakket jo selvfølgelig om hvordan det var for noen år siden, for eksempel på 70-tallet, som jo denne platen kom ut, 79. Og da passer det da, i og med at man skal ta for seg det brittiske skolesystemet, og så få inn et barnekor på platen. Og det et barnekor fra Arlington Green School. Så får vi ta med det også, så dem får det rettferdige dem skal også. Det svinger fra det ene til det andre i musikalske stiler her i programmet. Nå kommer det noe helt annet enn det du har hørt frem til nå. Tre busseruls, flikkflakk i Flekkefjord.

originalt så var det ikke noe særlig mye øl det var snakk om. Det var pølser. Køppebevisen den originale titlen på denne sangen. Den kommer fra Sverige, og gjennomgangstonen Fonti av en kørv, så høpper jeg i elva i Køppebe. Men tre bussruls, de vil gjerne ha øl, så da, hvis ikke, så ble det flikkflakk.

tre ordentlige gamle plater har jeg foran meg nå. Alle sammen fra 1957. Det vil si, vi kan ta en diskusjon om den første, men jeg synes vi skal høre på den først. Men jeg skal legge til at det rock og rockabilly som fellesnevneren I dag. Først ut, Jimmy Bowen, I'm Sticking With You.

0: I'm stuck with you, baby.
1: Når I'm Sticking With You kom ut I 1957, så hadde den egentlig vært utgitt I år I forveien, men da var den gjemt bort. Da var den nemlig på B-sida på den store hitten Party Doll. Men den ble oppdaget først og fremst av disse som satt rundt på radiostasjonene I USA og spilte plater. Så kom den ut på nytt igjen, men da fikk den lov å bli utgitt under eget navn. Dette var altså Jimmy Bowen, I'm Sticking With You. Joe Bennett and the Sparkle Tones kommer her med en sang om svarte bukser, og da vi nok enda mer over på Rockabilly.

black slacks, eller svarte bukser, eller svarte slacks, det vi bruker, det gjorde det her også. Den var med Joe Bennett and the Sparkle Tones, som ble utgitt på single I 1957, og det var til da den største hitten som de hadde hatt. Den kom opp på 17. Plass på Billboard-lista. Høres ikke så voldsomt ut, men husk, Billboard går fra 1 til 100. Så når på 17. Plass, da du definitivt I den øvre halvdelen av den lista. En ung dame, ja hun ikke ung I dag, hun flere 80 år, men da hun spilte inn denne var hun meget ung. Brenda Lee, låta Dynamite. Ooh.

Brenda Lee er i dag over 80 år, men da hun spilte inn denne var hun særdeles mye yngre, 12 år. Og etter denne så fikk hun tilnavnet Little Miss Dynamite. Og det var vel det som åpna hele ballet for du all verden og mye plate Brenda Lee har gitt ut etterpå. Det var de gamle platene, altså de som ordentlig gamle. Nå skal jeg over til mer nytt, det vel lov å si. Og først ut her, det Deborah Gordon, Café del Rio.

Hun har vært aktiv I countrymiljøet I Nashville, I hvert fall I siden 2007, og dette var hennes siste utgivelse, eller foreløpig siste, må det være lov å si. Nå jeg litt pussig plate. Vi sier det ikke pussig helt tatt, det en kjent sang, kjent artist, men, og det Nitty Gritty. Men så står det masse greier I parentes I det her. Mono, og så parentes 2015, in stereo. Finns ikke noe mono her, det bare stereo. Og det The Mavericks.

Nitty-gritty. Det var avslutningssporet på albumet Mono, som Mavericks ga ut I 2015. Det var I mono. Men I forbindelse med 10-årsjubileet for den plata, I 2025, så har de gitt ut en spesialutgave, som heter Mono, også I parentes, I stereo. Det var derfor du, fra den du hørte nå, så det du hørte, det var definitivt I stereo. Michael Pritchett kommer her med en kontrolåt, When I'm Drunk.

Michael Pritchett begynte å skrive sanger mens han tjenestegjorde I amerikanske marinen som sanitetsmann. Egentlig som litt sånn for å rødde opp I huet og få ut tanker. Det var derfor han begynte å skrive. Etter hvert så var det det som ble hovedgeskjeften, og den sangen som jeg hadde plukket med nå, det av de nyere. Den kom I 2025 og heter When I'm Drunk.

Jeg lurer på om det går an å kalle dette for dansband, ja, med kraftig innslag av rockabilly og rock. Det var svenske The Playtones jeg spilte nå. De startet opp I 2008, da het de Boppin' Steve and The Playtones, og så ble det etter hvert bare The Playtones. Og denne sangen, Green Green Apples, den ga de ut I 2025. Jeg fortsetter med en svenske, Teddy Eriksson, Bonnatvist.

29. august 2025, da ga Teddy Eriksson ut denne Bonatvist. Siste plata I dag, da skal vi til spanske språk, Enrique Iglesias. Si tu te vas, tror jeg det uttales. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med musik av alle mulige rare arter om en uke. Her Enrique Iglesias.

0: Har du med en litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på Hallingkaffe krøllalfa hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken.
2: Nå har vi tatt turen til Hemsedal.
1: En mann i 70-årene.
2: Gunn Grøndalen Huso. Vil du fortelle litt hvem du er?
3: Oi. Ja, kanskje jeg var født i 67, da jeg 55, da. Ja, det regner. Ja, kom til... Jeg egentlig fra Valdres, men jeg kom hit før, i 90 kom jeg hit. Jeg utdannet sykepleier, så jeg jobbet på bygdeheimen, 35%. Det blir jo mye helg da, selvsagt. Og seinvakt, ja, så i dag skal jeg på seinvakt. Ellers så jobbet jeg sammen med Mona Rusto i Flattebakeriet. Og så jobbet jeg hjemme her. Så en stølsby deg om sommeren.
2: Ja, for dere har skikkelig gårdstift da, eller?
3: Ja. Julkekjør er det her mest. Nå er det akkurat midt i kalving, så nå er det... Nå fikk vi to i år, så nå har vi, med ti da. Så blir det over 20 til slutt. Så innen jul da, så er vi ferdige.
2: Ja.
3: Så det er ganske travelt nå. Så, og det er litt nattevåk, og det er litt... Ja, det er litt småsekt akkurat nå.
2: Ja,
3: faktisk.
2: Men det er kuer som er hoveddrift, da.
3: Ja, det er det.
2: Så greit. Og nå, når første snøen har kommet, hvordan blir det for gårdsdrifta? Sånn, skjønner du litt?
3: Nei, da roer det seg jo da med alt som skulle ha vært gjort. Eller, det er jo alltid masse som skulle ha vært gjort, men da får du ikke gjort mer.
2: Nei.
3: Når snøen har kommet, så ja. Da får vi ta det til våren.
2: Ja.
3: Så, men da blir det jo mer og mer innefjøsarbeid. Så da... altså, han Olav her, han har brøyting på noen hytter på Støle. Ganske mange hytter på Støle. Så han, så snøget det, så må han dit.
2: Ja.
3: Og folk bruker hytten sine masse, så det... Ja, det er jo både heimekontor over, ja. Og nå... Ja, det ei hytte oppå der som skal stenge i angående strøm. Ja. Da jeg har stengt ned og tømt sluket og alt. Og så, men de fleste hytten blir sikkert i bruk. Ja. Høres det ut sånn da, oppå der.
2: Ja. Det jo strøm på de fleste
3: ja, hytten oppå der. Ja, det er det.
2: Men det går fint, de bruker den for det.
3: Ja, det virker jo slik når du prater med folk nå da.
2: Ja.
3: Men jeg vet ikke. Ja. Så han brøyte han da, så det er jo en inntektskjelde med brøyting.
2: Ja.
3: Så vi driver med litt av kort her egentlig.
2: Ja, det skjønner jeg. Men nå når det rett før jul og sånn, så er jo jeg spesielt interessert i å høre litt mer om Flottbøbakeriet. For vi kunne jo lese det for noen uker siden at dere stengte på grunn av høye strømpriser. men att det skulle bli julbakst.
3: Det blir julbakst. Vi
2: kommer
3: garanterat. Ja. Det blir det. Ja, så nu har man haft stängt 3 veckor och det blir 3 veckor till. 22 november tror jag ska öppna.
2: Ja.
3: Fordi at dette jo et, det jo flatbrødbakeri, og så det en liten kaffe ved siden, gårdsbutikk kaffe. Så det var jo synd at det var stengt, for ellers så skulle du ha fått høre med ned der.
2: Ja.
3: Da får du komme og segne. Ja, så det, og det, nå er det jo stille tid i Hemsedal før heisen øppnet og slik. Så skulle en stenge, så var det vel egentlig nå, fordi at du skal selge det, altså, du skal selge mange kaffekopper, skal du på en måte forsvare og vare der en hel dag, da. Så det var vel rette tid å stenge nå, men ja, og vi driver og pusler og baka, vi skal baka på onsdag og torsdag, bare for å ikke være helt snøve. Så, men den strømprisen, det ikke bare spøk, altså, fordi at vi har jo klart med den kaffen og det, så har vi klart å lage oss en liten buffer, og vi har hatt lønn og alt. Vi har hatt lønn, ja. Og nå blir det liksom etet opp til strømregningen. Det ganske så irriterende, altså.
2: Ja.
3: Ja. Vi hadde endelig klart å få en buffer. Så derfor så ble det slik, da. Så, men med bruk av tid, ja, vi har jo hatt fri med, fordi vi har jo ikke hatt fri på så koronan startade för det var då med flytte bakken. Så men nu är det ju kan man bruka tid på vasking och rydding och slik. Kedliga ting då. Ja. Ja ja.
2: För nu nämnde jag också att I maj 2021 så öppnade den nya kaffen
3: ja,
2: och flytte bakkeriet.
3: Hur svart det då? Nej, sommaren 20 den corona sommaren. Var ikke det 20? Jo.
2: Jo, det jo. Kan nok se mye av det 22, da. Ja.
3: Den sommeren 20, så flyttet med kaffen, eller så lagde med kaffen, rett og slett. Og da var jo bakeriene på Fellesfjøset, nede på Hemsegarden. Så det ble jo litt slik logistikk, og ganske Mona og slekten hennes kastet seg rundt, og plutselig var kaffen I gang. Så, men vi hadde jo ikke kjøkken eller noen ting der, så det var litt, det var litt tungt da. Ja, manglet lapprøret og måtte ned på bakeri. Og, ja, nei, det var, det var et styr. Så det var sommeren I 20. Ja. Og det tok jo helt også. Det tok virkelig helt også, og det var jo vi ikke forberedt på. Og det så var det kjempefine, det var at da den øpningsdagen, vi skulle øpne klokka 12, da sto bygdafolket I kø ute. Kan du tenke deg det? Tuvfolket. Nei, det var utrolig fint gjort.
2: Gøy.
3: Ja. Så da kom de inn og syntes det var så moro at samvirkelaget ble brukt til noe. Fordi det hadde vært snøbrettlager
2: ja.
3: I det siste, så det, der hadde det vært helt stille egentlig. Ja. Og så, kanskje det var I sommeren 20, ja, og så flyttet vi ved bakeriet, da flyttet bakeriet etter, fordi at da hadde vi fått mer lokale, så da måtte vi på en måte begynne på nytt og snu hele, altså vi har virkelig jobbet, altså. Og mannen hennes, Mona, han snikker, så han har virkelig jobbet, Olav har vært med, ja, det har vært veldig mange sving.
2: Ja.
3: Da snudde vi kaffen og butikken, og så fikk vi bakeriet innenfor. Ja, det var til påske I 21, og så har vi vært der. Ja.
2: Ja, det tenkte jeg kanskje at selve bakeridelen kom da, ja.
3: Ja.
2: Ja,
3: så da tok det fra januar da, I 21 og til påske, så var det snikkering, og samtidig som jeg bakte ned på Hemsegarden.
2: Og jeg skjønte sånn at dere bruker altså, skikkelig takk. Og det ikke noe sånn
3: ingen,
2: altså det en gammeldags måte ja, å bakke på.
3: Det veldig gammeldags, veldig gammelt utstyr, og dette jo det utstyret som Tove Lien kjøpte.
2: Ja.
3: For 30 år siden hvertfall da. Og da var det jo gammelt da. Så det jo kjempegammelt, men det rusla går, og det ikke noe elektronikk og ingenting, og derfor så det jo til å reparere, liksom. Mm. Det jo, det går an, ja. Så vi har to svære taco, Den ene, ja det store begge to, som bor det. Større enn bor det, den ene, den andre som bor det.
2: Kjempe ja, det noe, altså, nesten 2 meter,
3: ja, kanskje? Ja, 2 ganger 1,20 eller, ja, et eller annet, det stort. Så du kan tenke deg det strømforbruket.
2: Ja, så det takkene som egentlig tar mest
3: på ja. Og dette skal jo varmes opp, og det jo tjukke jødenplate, og det skal litt kraft til for å få varmt opp dette, og holde det varmt. Mm. Så, ja, dette strømmen reiser. Mm. Men det jo effektivt som bare det, det der. Når man skal ikke lappe om sommeren, og så hele takka full med lappa. Og det går unna, altså. Det, nei, vi veldig effektive.
2: Ja.
3: Vi har vært, ja, vi har jobbet litt med å bli mer effektive, da, spare tid, og prøve å gjøre ting kanskje litt enklere.
2: Men blir kaféen nå åpen da 22. november, eller?
3: Ja, ja, da åpner vi hele, for at da begynner jo jule, strie, da. Snart. Så da åpner vi hele.
2: Ja. Mm. Men har du allerede nå åpnet for å ta imot bestillinger og sånn, eller?
3: Ja da, det går an. Så... Ja. Og man har et lite lager da, som sagt, så det, det går an å kjøpe ting.
2: Ja.
3: Det gjør det. Så jeg må bare avtale da. Så kommer Susan ned.
2: Ja. Hva er det dere kan tilby av produkter nå i jula da?
3: Lefsekling, rummebrød, det var det som det må alle ha. Ellers er det potet lefse og potet lumpe og slike ting. Og så er det god for lefse, og så er det smultringer og småkaker.
2: Ja.
3: Ja, da tror jeg ikke det mer.
2: Og flattbrød.
3: Og flattbrød, da. Ja. Selvfølgelig. Flattbrød bak i det, ja. Ja, ja. Flattbrød, ja. Så, ja. Så man må bare stå på med noe fremover, da.
2: Ja, forresten har det vært. Sånn som i fjor og sånn har du da egentlig startet med juleboks og sånn tidligere, eller har du startet rundt slutten av november da?
3: Vi har vel kanskje startet ja, det nok desember som den supertrabel altså, og da vi tror jo egentlig kortere at vi har kontroll på dette vi har jo kontroll, men det jo kvelda og neta nesten på slutten da for det rart med det, det balla på seg men det blir jo spennende å se nå man har jo selvt en del til byen, potetlefse til byen for eksempel, til rakafisk laget
2: ja.
3: Så det jo spennende å se om det butikken der tør det å ta inn
2: ja.
3: Vi vet ikke
2: nei,
3: den ene man har selvt den har gått kunk, det vet vi faktisk, ja. Så det fordi at jeg vet ikke altså folk sparer dette jo dyr mat dette helt håndlaget kjempedyr mat da, i forhold til det du kan kjøpe på ja billigste måte så om folk sparer på det vet ikke det vil vise seg da
2: Men dere, gjør dere noe for å da ikke gå i minus på grunn av høye strømregninger? Blir det noe dyrere produkten i år?
3: Ja, man måtte leie på prisen
2: ja.
3: Lite grann. Det måtte vi. Fordi alt er jo dyrere, alle råvarer er jo dyrere. Mm. Alle, så det som står stille er jo lønne. Den står helt stille. Den. Nei, ja, så man har lagt på lite grann. Det har vi gjort.
2: Mm.
3: Så akkurat dette er litt spennende, altså, faktisk. Hvordan dette blir.
2: Men blir det da full jobb i hele desember for både deg og Mona?
3: Jeg tror det.
2: Ja.
3: Jeg tror det. Og så har vi noe ekstra hjelp som vi må ty til.
2: Ja.
3: Helt sikkert. Det må vi alltid. Så det må vi nok i år med. Ja.
2: Ja, for du har kanskje noen egne som står i kaffen. Altså, når du skal åpne, hvor mange ansatte kommer du til å være på jobb?
3: Det blir jeg og Mona og Inge Berit.
2: Mm.
3: Og så... Får vi se da om, ja, så er det jeg som har gjort hus og bakket flattbrød på kveldstid etter jobb. Da, og det kan du gjøre alene, så da blir hun stå der og drømme det. Håper hun blir med i året. Og så er det jeg som har sagt at hun kan jo både baka og stå i butikken, så det, da håper jeg at hun står ved det. Og så får vi andre baka som gærning. Ja. Ja, det jo tidkrevende baks da, det jo ikke noe som går til seg selv.
2: Nei, sant.
3: Nei, det jo håndkjævla ting.
2: Mm.
3: Så du bruker en del kreftig altså.
2: Mm. Men blir det litt jobbing på bygdeheimen i tillegg da i desember, eller har du måttet ta deg fri derfra?
3: Ja, nå har jeg faktisk rydda litt, så nå har jeg masse vakt i nå.
2: Ja.
3: Og så har jeg da, så det var veldig kjekt at det gikk an å gjøre slik. Så da, i førre uke, jobbet jeg veldig mye. Skal på jobb i kveld og morgen, og så det lite gang, noen dager fri da. Men jeg har jobbet en masse.
2: Ja.
3: Så det hadde jeg da muligheten til i år, faktisk.
2: Men så bra.
3: Det var lurt. Det var veldig lurt. Og så bra at det gikk an.
2: Ja, nemlig. Men har du litt sånn antall, hvor mye du pleier å lage av hver til jul?
3: Ja. Ja, nei, skal vi se da?
2: Jeg vil jo tippe, altså du nevnte jo at liksom lefsekling og rømmebrød var noe av det som var mest solgt til jul. Har du sånn cirka hvor mange lefsekling er det dere lager?
3: Nei, men jeg skal se en ja, 150 leiver klarer vi på en dag.
2: Og da det de store
3: før ja, det kutter av mat? Ja, ja, store runde. Hvis vi baker 5 slike lange dager da. 5 ganger 150. Ja. Det? Ja. Ja. Nei, det, ja, jeg vet ikke helt. Rummebrød, kanskje 500, noe slikt. Eller, jeg har ikke peiling egentlig.
2: Nei.
3: Nei. Og flattbrød, det har vi alltid for lite til.
2: Ja.
3: Så det liksom fra hånd til munn. Så det med må vi jo prøve å bake opp noe lager nå da. Hvis vi klarer det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men pleier det å være sånn at det går greit med at bestillingene kommer ganske tidlig, eller er det mye som kommer rett før jul, så uka før jul så er det liksom fullstendig kaos og jobb?
3: Ja, nei da, mange er flinke til å bestille tidlig. Men det alltid noen som sent ute, og, men etter kort da, etter 12 år som jeg og Mona har drevet, så vet vi jo på en måte hvem det slik at har vi ikke hørt noe da, så tenker vi at jaha, det her skulle det 8 rummebrød ditt, jeg har alltid brukt 8 rummebrød.
2: Ja.
3: Men det jo kaos før jul, det jo det altså. Og en teller og en teller, og åh, det skal dit og det skal dit, og filler, nei, nå mangler det, åh. Det egentlig kaos. Føles litt kaos. Og du lager ikke deigen der og da, du må jo lage den dagen før. Slik at det litt lite fleksibelt da, på den måten. At du kan ikke bare slenge til en deig og baka.
2: Nei.
3: Så, hvertfall rummebrød og lefsekling. Så da må du bare baka som tror det helt da, og så mye som mulig, og så håpe at det helt, og så jeg så får man bare ta en søndag da. Ja.
2: Hvor lenge har du planer om å ha åpent nå? Har vi satt liksom en siste dato nå før jul?
3: Først har juleeften er på en lørdag. Vet ikke, fredagen er jo sikkert ja, jeg vet ikke, det har vi ikke pratet om, men det sikkert mange som setter pris på om å ha røpe, i hvert fall fredag. Ja, det vil jeg tro. Og romhjulet, da kan man jo slappe til, men da det ofte mye folk i kaffen.
2: Ja,
3: så da må man være der. Og da må vi jo med ha baka opp, slik at man har litt grann noe server i kaffen. Det jo det. Ja, men det som det snedige da, når det ikke så veldig til trøkk i kaffen, så kan du jo betjene både baking og kaffen.
2: Ja.
3: Så det var kjempebra. Veldig bra.
2: Ja.
3: Ja. Så i det store og hele så vi veldig fornøyd. Og det har gått greit å tjene penger, eller vi har i hvert fall hatt overskudd da. Helt nå vi så deg der voldsomme regningene. Åh, ja, så slik var det.
2: Men det har kanskje vært litt savnet, det et kafetilbud oppe i Tur.
3: Det har vært savnet. Og det, ja, det fastboende jo kjempeflinke til å benyttes. Veldig. Så de har savnet det helt tydelig. Det jo en sosial plass, en møteplass. Frivilligsentralen har gåturer, og de stoppa i Austral till kaffe. Ja. Så det, ja. Och bygda folk och massa hyttefolk då som inom. Mm. Och skidlöpa går ju rätt vid, så hvis det blir skicklig vinter så är det många som stoppar efter skidturen. Mm. Så det som är plan då, men det har vi ju inte fått gjort, men och ta skänkelöve och kunna servera öl efter skidturen. Ja, för det är många som spör faktiskt.
2: Ja.
3: Så det må man nog göra en vacker dag.
2: Ja.
3: Så gör med det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det,
3: men det blir ju nog pub alltså. Men men man har möjligheten då.
2: Ja.
3: Ja.
2: Mm. Det blir spännande.
3: Ja.
2: Men dina juletraditioner själv, alltså det regnar ju på en måte inte med att du driver och bakar massa här hemma kanske. Ja.
3: Inte så väldigt.
2: Nej.
3: Nej, bitte lite grann bara. Ja. Lite grann.
2: Vad är liksom fast av julekakor som är på bordet här i jula?
3: Och det må vara marängs. Det må det vara. Och det må vara sandkakor må det vara. Smultringar där tecken i bakeriet och så har man en nederländsk baker som jobbar som vaktmästare i kommunen men han kläjer i fingret att baka så han hjälper sig baka småkakor till jul. Så då tecker ju det där.
2: Ja.
3: Så då blir det väldigt lite baking här.
2: Ja, men det har hon i alla fall.
3: Jag har
2: fyra sorter runt på bordet som regel.
3: Ja, ja, jag har det. Jeg har det. Så det är inte det blir jul.
2: Ja. Nu var det ju lite julestämning utanför här. Alltså nu är det första snön som har verkligen lagt sig här nu eller?
3: Andre.
2: Har det varit lite andra snön?
3: Ja.
2: Mm. För nu var det julestämning utanför här. Mm. Men vad ska till för att få dig i skicklig julestämning?
3: Oj. Nej, men det må ju vara när det blir julemusik i radion och ja, och du kan hänga upp stjärnor i glas och ja, åh, det blir fint.
2: Ja.
3: Ja, och snö då, självklart.
2: Ja.
3: Ja, det måste jag.
2: Men plejer det att vara snö upp här
3: i jule, ja.
2: December, holdt jeg på å si.
3: Ja, det plejer det. Det 800 meter över havet, så det är ju till fjells dette her.
2: Ja. Men får se hur stor forskjell bare nede i Hemsedal sentrum. Hvor det nå var regne veier uten snø, og det begynte å smelte på siden av oss, så var det jo skikkelig, her var det skikkelig vinter.
3: Ja, her det, og det snøget jo fortsatt, ser du.
2: Mm.
3: Men så skal det bli milde grader da, ute i VK. Stod nok om 7 pluss og slik.
2: Ja, men det noen dager til desember enda, så ja, da, får du satse på at
3: det er jo det tilbake. Da. Ja, nei, det veldig fint da, og det jo, ja, kan begynne å gå på ski og väldigt ordentligt.
2: Ja, är det några skimöjligheter? Du nämnde nog att löpa går rätt ut på kaffet.
3: Ja, det gör. Men då går ju går rätt på jorden här.
2: Ja.
3: Så det är bara åka ner jorden. Så är du där.
2: Ja.
3: Och då efter kort så går det ju helt till Björnberg egentligen.
2: Mm.
3: Den vägen och så kan du koppla det på Gorsfjellet den vägen så du kan gå så långt som du vill alltså.
2: Mm.
3: Men det må vara ordentligt snö.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det blir det som lägger någon skitur i löp av vintern.
3: Ja, det blir ju det. I hvert fall småturer. Lioløypa är ju liksom det är den löpa som går runt i Lio, den det passer det.
2: Ja.
3: Så att det tar en liten en tur mitt på dagen. Det är det som är när du är bonde då, så har du ju jobb morgon och kväll.
2: Mm.
3: Och så har du fri på dagen. Så det är ju fint med den jobben.
2: Ja. Mm.
3: Så bakeriet det är ju på dagen och bygdeheimen är ju både dagen och kvällen. Så, men det är på en måte alla dessa tre jobbene tillsammans är ju det blir ju ganska flexibelt på en slags måte.
2: Mm.
3: Det är egentligen ingen dag som är lik.
2: Nej.
3: Så jag syns jag har det supert. Jag kunde inte ha gått på bygdeheimen i 100% stilling, aldrig väl. Det hade kyrka. Jag hade kyrka vara bonde 100%, jag hade kyrka baka i 100% till. Så detta här är helt flott det.
2: Men har du inte blivit lei av att baka när du har hållit på i 12 år?
3: Nej, jag har egentligen inte det. Altså. Det är ganska moro fortsatt.
2: Ja.
3: Och det är ju kanske så att jag om morgonen så tänker jag, åh, idag ska jag laga 150 löftespengar. Men när kommer igång så är det och när det liksom när degen är god och tacka upp för det så fint och folkegreier, skulle jeg si. Nei, når du flyter, når det liksom flyter greit, så det veldig artig.
2: Mm.
3: Og vi har jo da bakt i 12 år, og det jeg vil påstå at vi har dreisen på det, altså.
2: Ja.
3: Det vil jeg si.
2: Merker liksom året og at det går, altså...
3: Det går lettere og lettere. Ja. Ja, jeg tror kanskje det. Og med det nye bakeriet som ble... det var veldig fint på Hemsedal, men det var rett og slett for stort. Så det ble liksom for masse going og for masse... Du gikk langt for å hente ting og frysdalen og... Ja, det ble liksom... Dette her mye mer kompakt. Og du det sparer med tid på. Så har vi jo bare vært enige om at vi må være flinke til å kaste og rydde og ikke spare på så mye.
2: Ja.
3: Fordi det gjorde vi på Hemsedal, der hadde vi et gedigent lager.
2: Ja, hva det som blir liggende?
3: Nei, men tom emballasje og kan jo komme til nytte med rommespann for eksempel.
2: Mm.
3: Altså, det teker jo så plass.
2: Ja.
3: Og, ja, det rart med det. Det hopas jo opp.
2: Mm.
3: Så det, nå må man bare være flinke. Ikke spare på for mye.
2: Nei, sant.
3: Nei.
2: Men når dere baker, tenker dere liksom da at altså råvaren dere bruker skal være lokale?
3: Det jo ikke så lett med våre ting da. Altså mjøl, det, du får jo ikke tak i mjøl lokalt, ikke sukker, ikke sirup. Det egentlig ingenting lokalt der. Nei, så vi bruker jo Idun og Pals og slik, så det store firmaer. Vi har hatt øko flattbrød. I starten, når jeg og Mona begynte, så var det bare øko. Da var alle ting øko, for det trodde vi kanskje ikke. Det trodde vi var lurt. Men det syntes jeg at det ble så vanskelig å få tak i ting. Du må få ifra noe som heter Norganic nede i Stavanger. Vaniljesukke, for eksempel. Det ble jo et pes å skaffe de tingene der. Det tok en måned å få... Altså, nei, det ble så tungt. Så vi bestemte at nei, ok, da det bare flattbrød som blir øko. Følg med det. Og, nå, og det hadde vært, og man var veldig fornøyd med mjølet fra Østfold, for med det. Nå bestemte vi faktisk i haust at nå slutter vi å bake øko. Fordi at det jo lite grann pes med det å skaffe det økomjølet, men det var rett og slett et ledd i å spare peng da. Fordi skal du bake økologisk så må du være medlem i Debio.
2: Mm.
3: Og det koster jo mye i året. Ja, men det mange tusen, vet du. Og så kommer det en fyr en gang i året, og du skal ha full kontroll på hva du har brukt, og hva du har bakt, og hva du har selt, og dette skal samsvare. Så det mye arbeid med. Så får vi se, som har meldt oss ut over Debio-systemet da. Da kan vi ikke bruke ordet økologisk på... Da kan det ikke stå at det økologisk flattbrød. Så selv om vi bruker... Hvis vi nå vel å... fortsette å bruke økomjør da, men vi ikke med i Debio, da kan vi ikke bruke ordet økologisk.
2: Nei.
3: Så ja, det noen tenker sikkert at det var et helt teit valg, men vi får se hvordan det, og det ingenting i veien for å melde seg inn at hvis vi finner ut at dette var skikkelig dumt.
2: Mm.
3: Men der og da så var det helt rett. Og det føltes veldig godt å slippe dette voldsomme mengdekontrollgreiet uten at det.
2: Ja, var det mange år dere var med?
3: Ja, vi var jo med i 12 år.
2: Ja,
3: helt fra starten.
2: Ja.
3: Og da, alle ting var øko i starten, men det gikk kanskje bare et år, så fant vi ut at nei, det går ikke med det vaniljesukker og melisen og alt dette som skal komme ned til Stavanger og potet fra Belgia liksom, til potetprodukt. Mm. Altså, mm. Ja. Så vi får se. Men det mjølet fra Holly Mølle er veldig bra, men det kan godt hende at ja, så vi er med til nyttår og skal liksom bruke opp mjølet vårt da.
2: Mm.
3: Og så må vi jo bare prøve om det blir samme flatbrød og konvensjonelt mjøl. Det har vi ikke prøvd enda. Det vil vise seg.
2: Ja. Men produktene deres blir nå I hvert fall lokale, for de blir jo laget her
3: absolutt, i Hemsedal. Absolutt, absolutt. Ja. De håndlaget, det ikke made by me, det står, det strikket de og slik.
2: Ja, sant.
3: Ja. Jo da, det blir det, og det tradisjons oppskrift I, ja. Mm. Inge Berit sin rummebrød oppskrift, og Mona sin lefsekling oppskrift. Så det veldig... ja, det I hvert fall tradisjonelt.
2: Ja, det har det vært det samme hele veien. Altså, du sier at du har prøvd at kanskje litt forskjellig mel og altså, vært innom det økologiske, men eller, altså, selve grunnoppskriften, det han har altså vært den samme hele veien?
3: Den har nok vært den samme. Ja. Det har det. Korgal hadde jo sin... Korgal har sin lefseklingoppskrift og sitt rummebrød. Men han har landet på det så der. Så det blir nok det.
2: Ja.
3: For nå kjenner vi jo liksom, kjenner deigen, og det noe med det.
2: Mm. Har dere noe sånne hemmelige ingrediens, eller et eller annet litt hemmelig oppskrift?
3: Jo, hemmelig oppskrift, nei, men det jo bare, den som vil ha oppskriften kan jo bare finne en oppskrift I Lise Lå sin Hallingkostbok, for eksempel.
2: Mm.
3: Men vi gjør jo ikke fra oss vår eksakte oppskrift.
2: Nei.
3: I hvert fall ikke helt. Nei.
2: Nei, for det står vel, dere må jo kanskje si hva som I det dere selger, men ja. Hvor mye og mengde og sånn, den kanskje mer...
3: Ja, jo, du må ha... Matesynet jo ganske på med det med innholdsfortegner, så det skal være slik... ja, hva heter det da? Karbohydrat, feit, salt, altså slik næringsinnhold heter det.
2: Ja.
3: Ja. Og der må det jo stå, ja, det skal jo stå først det du har mest, og så minkende mengde, liksom. Men det står jo ikke noe kilo og gram og sånt, det er det jo ikke. så det.
2: Men det fordi at, altså når du og Mona, i hvert fall, som har vært med da I 12 år sammen, det liksom fordi det bakegleden som det store, eller det litt av det sosiale og at dere har det gøy sammen?
3: Jo, vi har jo det. Men det er jo moro å liksom få til noe da. Nå har vi jo pratet litt om det nå når vi har hatt stengt at for det har jo vært ganske slitsomt noen år når det var dårlig med peng og vi har jo telt på knapp om mange ganger om vi skulle gi opp da. Men den sitter langt inne altså. For det artig å få det til. Og vi liker jo baka, det gjør vi jo. Så Mona hadde jo tenkt å lage bakeri hjemme I kjelderen. Og jeg hadde jobbet jo Tove ett år. Og så var vi på faste lavens kaffe I barnehaga. Og så, og jeg kjente ikke Mona, jeg bare visste ikke hvem hun var. Men så syntes jeg jo at, ja så ble vi sittende siden til henne, og så syntes jeg at begge hadde en jente som heter Tuva, som var litt gamle, faktisk, ja. Så det var noe mer artig. Og så sa hun, kom og Mona til å si at, ja, men jeg har ikke jobbet du enda. Jo, jeg har vært litt I å tove I bakeriet. Ja, jeg tenkte jeg skulle lage et bakeri I kjelleren, det, sa Mona. Og så da ga hun Tove seg I bakeriet sitt. Og så ble det til at vi bare tok tak, da. Så det var, ja, tilfellig. Egentlig, tilfellig. For hadde ikke vi gjort, eller hadde ikke vi møttes den dagen, så tror jeg søren ikke at flatbrødbakeri hadde fortsatt det, altså. Nei, det tror jeg ikke. Så det var ganske tilfellig, ja. Faktisk.
2: Ja, det var en fin historie.
3: Ja, det det. Og så brukte vi disse jentene våre, Tuva og Tuva, som et lite salgstriks, for vi reiste til Langedrag. Tok de med, da. Og så hadde vi avtale med hun, Tuva Thorsson.
2: Ja.
3: Så vi tok med jentuten, og de presenterte seg. Ja, det var Tuva Huså. Og så kom den neste, og det var Tuva Rust. Så da, det var jo så artig, så hun kjøpte jo det.
2: Ja.
3: Hun heter jo Tuva selv.
2: Men har de solgt produktene på Langedrag?
3: Ja.
2: Ja,
3: de har gjort det. Ja. Da, ikke noe I det siste, for nå det kommet nye eiere der. Men I mange år, både I kaffen og til salg,
2: ja.
3: Tror jeg.
2: Mm-hmm.
3: Så vi må nok sikkert ta et nytt framstøt. Det er jo kanskje det som er det verste med hele jobben.
2: Men ellers rundt om I Hallingdal, det noen andre som selger produktene deres, eller må man da til kaféen eller ta direkte kontakt med dere?
3: Neida, vi medlem I Hallingkost, så da reiser våre varer ut angår mandag. Reiser det rundt I Hallingdal.
2: Ja. Ja, for der også du var styremedlem?
3: Ja, jeg styremedlem der. I hvert fall en liten stund til. Jeg har vært så lenge, så jeg tenker at det, snart er det nok, men... Ja, så det funker jo det, det rusler og går. Det gjør det. Vi jo en liten produsent da, I forhold til Herlig på Gjerlo og så Level Lefsebakeri. Det jo, Level jo konkurrenten vår. Vi har jo det samme tinget, men så vi jo små I forhold. Så vi jobber jo stadig for å prøve å... få selt meg da gjennom det med
2: ja. Men kan du fortelle litt mer folk som ikke har hørt om Hallingkost hva det hva gjør dere I Hallingkost
3: ja, det var noen som sa at hvilken kost det Hallingkost Hallingmat der det en dame, Anne Renhaugen som tilsett som selger da, salgsfremmer som reiser rundt I hele Hallingdal I alle butikker og litt grann utom dalen med Og tek opp bestilling, prater med butikksjefen, tek opp bestilling. Og så får vi beskjed om hva som bestilt. Og pakker det. Og så kommer det en bil og henter det fredagen. Fra Hallingfrakt. Tek det med ned til Gol, til fryseriet sitt. Og så blir det sendt ut på mandagen, tirsdagen. Ja. Så det et system som fungerer bra. Det det I stedet for at... Altså alternativet jo at du må... kjøre rundt med ting da
2: ja.
3: Selv det, da må du ha flere jobb
2: ja.
3: det går jo ikke nei, så det funket det der det gjør det, så vi bare skulle ønske at vi har kapasitet til lite mer, men I hvert fall unntatt desember da kanskje men slik ellers I året så har vi nok kapasitet til å selge mer der
2: ja For dere har vanligvis åpent gjennom hele året, sant? Det nå på grunn av strømprisen at dere måtte stenge ned litt.
3: Ja.
2: Ja,
3: det det, rett og slett.
2: Ja.
3: For å spare penger. Man har jo tømt kjøla og frysedisken I kaffen og sløkt alle lys. Og... Ja, bare for å spare mest mulig, altså. Rett og slett.
2: Ja.
3: Ja. Hallingkost jo hallingmat, for å si litt mer om det.
2: Mm.
3: Så det jo ja, det alt mulig rart det syltet, altså lokal mat syltetøy og spekemat og baksten vår og baksten til leveld og småmat og potet tror jeg kanskje ble det med
2: ja.
3: Ja. Så det du får ganske mye lokalt og det et forsøk på å se til dette I system
2: og da det hele Hallingdal, det ikke bare Hemse der

0: et kort asylmottak, så, men nå står det tomt. Og skolen flytter til sentralskolen, så det blir mindre og mindre, og derfor så tror jeg at bygdefolket synes det var så bra at det ble litt liv i gamle samvirkelaget. Og den ligger jo da midt i Tuv sentrum. Ja. Altså etter vegen så går gjennom Tuv da. Ja. Og Tuv er jo gala og boligfelt.
1: Men veien og gjennom Tuv er fordi at det er veldig mye altså, sånn tung transport og sånn som går på veien her over mot Lærdal og andre siden her.
0: Ja.
1: Merker dere mye til det når dere hadde kaféen åpen, eller?
0: Ja, altså det går jo trailer på trailer. Og men slik er det nå bare. Så den andre siden til saken er jo at vi ligger jo 2 meter ifra vegen med hyttefolk og gjennomreisende. Så, og det fartstumpa der, så de må jo kjøre i 40. De skal kjøre i 40. Så da, men klart at trailertrafikken, ja, det suser jo den ene etter den andre forbi der. Men jeg tenker ikke over det nå. Nei, gjør ikke det.
1: Nei. Men dere har vel kanskje, altså, når vi står og baker og sånn, har dere kanskje litt annen lyd i bakgrunnen, sånn at dere ikke hører den tomtransporten?
0: Ja da. Så, ja da, kjevlemaskinen leter i, og mikseren leter i. Og...
1: Mm. Oi, ok, dere har kjevlemaskinen.
0: Ja, man har kjevlemaskinen. Ja.
1: Det kan du fortelle litt om, fordi at det har ikke jeg vært borte i så mye.
0: Nei, det er som en stor klesrulle, egentlig. Vi kjevler jo det meste for hånd, eller vi lager deigen dagen før, og så den dagen det skal bakas, så må det lages evne da. Små runde, for eksempel.
1: Mm.
0: Og så blir disse kjørt i kjevlemaskin, lite grann, bare for å slippe å kjevle ifra null da. Altså slippe å kjevle lite grann.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg med hånden etterpå og får det ferdige. Men du legger deigen på, og du kjører det gjennom en slags valse. Da. Det som en klesrulle.
1: Men er den
0: så blir den tynnere og tynnere.
1: Sitter dere med en sveiv og sveiver den gjennom?
0: Nei, det en knoppen.
1: Ja.
0: Eller en spak.
1: Ja.
0: Ja. Så tek du spaken til høyre, så går deigen til høyre, og tek du den til venstre, okay. Så går deigen til venstre. Så må du liksom... ha på mjøl og snu og ordne og fikse.
1: Mm.
0: Ja. Men og alt flattbrød blir kjevlet på den.
1: Ja.
0: Og da stiller du ned og ned og ned, så det er tynnere og tynnere. Og det blir som et papirark. Så tynt som et papirark. Det 0 millimeter. Men, på det flatteste, altså på det tynneste da.
1: Men hvis du sender alt flattbrød gjennom der, tar du det for hånd da etterpå da?
0: Nei,
1: så tynt?
0: Nei, flattbrød tenker vi ikke for hånd.
1: Nei.
0: Så det, men da må vi jo ha god deig hvis det skal gå bra gjennom der. Og det er noe, et begrep i flattbakeriet som heter full krasj. Det betyr at deigen bare kliner seg rundt omkring hele valsa, og det blir bare klin. Det heter full krasj.
1: Ja.
0: Ja. Og det betyr mye arbeid, for da må du renske årene.
1: Mm.
0: Men etter 12 år da, så er det sjeldent, det er full krasj.
1: Ja. Men har det gått bra gjennom hvert år? Det er ikke en jul eller et eller annet hvor det har skjedd et eller annet da, takkaryke, eller det har vært en episode du husker godt?
0: Det, ja, nei, men det har hentet godt noe slik splinta i kjevlemaskina. Men det Ola Rusto fiksa det, mannens Mona, han har fiksa det. Det har ikke, jeg kan ikke komme på at det har vært noe slik vansomme greier også.
1: Ja, men det er jo bra det, hvis det ikke har vært det.
0: Ja. Man hadde en vansom bestilling en gang, og det var på potetlumpe, minilumpe, på størrelse med en kaffeskål. Da skulle man ha 40 000. Og gud bevares, ja. Og da var det jo bra at alt gikk bra. At det ikke noe streiket da.
1: Ja. Kan jeg spørre hva det var til, holdt på å si?
0: Jo, det var til en kantinegreie. Kantinekjede. Husker jeg ikke gå etter. Som hadde kantine på Mongstad og på Statoil. Oh. Forskjellige slike Statoil-anlegg med mye folk.
1: Ja.
0: Og så skulle de ha... en dag, en høst med bare artig mat,

0: Så da var det minilumpe i frøst, da. Altså slike. Som en liten skål. Og så var det minipølse fra noen på Hadeland. Så var det pølse i lumpe, da. Og så var det diverse like, miniting. Så da stilte vi med 40 000 slike lumpe.
1: Hvor mange var dere på jobb, da? Og hvor lang tid tok dette her?
0: Det tok 10 dager. Vi klarte 5 000 om dagen. Hvis vi virkelig var heldige.
1: Ja.
0: Men det var, ja, det var voldsomt. Og så det å holde orden på hvor mange det var. Du kunne jo ikke bare baka. Du måtte jo telle hele tiden, så du visste hvor langt du var kommet, da.
1: Men hvordan hadde disse i Mongstad hørt om bakeriet deres?
0: Ja, nei, en hyttemann nord på fjellet som kjente noen som kjente noen som...
1: Veldig kjekt.
0: Ja, det var veldig kjekt. Og det var, det jo det, det meste man laget, liksom. Man hadde laget 40 000 på noe ellers.
1: Nei, det var voldsomt.
0: Vi lagde wraps da, til Øya-festivalen. Altså slike som taco-lefse, taco-lumpe. Potet-lumpe, egentlig. Det med var jo noen tusen. Så det, men ikke 40 000, men det var noen tusen det med. Så ja, man har laget en del.
1: Ja, men Øya-festivalen er jo en stor festival i Oslo, så det jo altså, gøy at dere synlige på andre plasser og utenom Hallingdal der.
0: Ja, og det hadde jo med det øko å gjøre, fordi da var det Øya-festivalen er jo en øko-festival. Så da det søkte oss for opp antagelig, og så kom det øko at vi bakte øko, og da slik var det. En annen sak jo at han fyren som bestilte siste gangen, han har ikke betalt for seg, så der gikk vi på en smell. Så da lærte vi det at en tek betalt undervegs.
1: Ja.
0: Ja. Det lærte vi der. Det var 50 000 rett ut. Det skikkelig irriterende. Fortsatt irriterende.
1: Ja. Så var det en grunn til at dere da ikke lager for Øya-festivalen?
0: Ja, det tror ikke vi mer.
1: Nei.
0: Det godt mulig at han mannen ikke der mer, men nei. Nei da, nei. Men han lærer så lenge han lever da.
1: Ja.
0: Så, ellers har vi jo bakt til Vinjerokk, og ja, vi har bakt til noen slike, ja, vi har gjort en del artige ting altså.
1: Men det da som regel wraps de har på festivaler?
0: Ja, det mye det.
1: Ja.
0: Det var det vi har levert. Ja. Så det... Ja da.
1: Ja. Ja, men så gøy. Litt om kaféen da, sånn som der, du nevnte jo at kanskje det får skjenkebevilgning i dag. Men hva annet er det som dere kan tilby i kaféen da?
0: For det første så det en veldig koselig plass, fordi at vi har ryddet utifra rustoloven, inneholder veldig mye gamle ting. Så det eneste vi har kjøpt noen lamper fra IKEA. Så det noen som tror at vi selger lamper, fordi at vi har så mange i tak. Men nei da, så det liksom gammel atmosfære, litt slik retro. Retro, og ingen bor det like, og ingen stoler er like og slik. Så folk sier til jedene der en stund, når de kommer. Og vi selv strikketøy, og vi selv, altså, vi skal være en nepo kafé. Og vi selv jo vår egen bakst, og så selv med pizza, og vi begynte å lage pizza. Så det jo der
1: med... Den egenprodusert?
0: Den helt egenprodusert, ja. Den... Så det jo kanskje det er den det ølglaset kommer inn, ikke sant?
1: Men det det kun i kaffen, dere har ikke begynt med noe sånn takeaway med pizza?
0: Nei, det har vi ikke gjort. Og grunnen til det vel, ja for det første har vi jo ingen emballasje akkurat nå, men det en smal sak, men hvis du da får bestilling da på 10 pizza som skal være ferdig klokka 1, og så samtidig så står du og baker, så blir det jo bare tull i bakeriet når en skal gå ifra og fikse dette, og det skal være klart klokka 1, liksom.
1: Ja.
0: Så det har vi bestemt at inntil vi så gjør vi ikke det.
1: Nei, men da det en unik ting, det å komme til kaféen på tur da, og få oppleve pizzaen der.
0: Ja, det det altså. Så nei, og hvis bakedammuten har tid, så setter jeg seg jo ned og skravler litt med gjester. Som jeg ganske ned på.
1: Ja, så det ikke bare hyttefolk, som egentlig noen kjent folk. Og,
0: en del kjent folk, ja. Faktisk. Ja, veldig moro.
1: Det
0: han, for eksempel han Tommy Syversbråten, han måleren.
1: Ja.
0: Han bor jo rett bak der, så han ufto der.
1: Ja.
0: Nå har han vært bestilt til å være med på en kjempe måleriutstilling i USA. Ja, vet du. Så han jo kunstner og livnærelse som kunstner.
1: Ja. Vi hadde et kjempeflott trykk av under påskeauksjonen i
0: ja. Ja, ja,
1: han... Eller i år faktisk, ja.
0: Ja.
1: Varmelig, ja.
0: Ja. Han så flink, ja. Og det altså så artig med han. Så
1: men, kommer det litt kunst av han inn på veggen hos dere?
0: Masse kanskje? Kunst.
1: Eller er det?
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Det det.
1: Ja.
0: Og det så moro, for det, da kommer han og tar en kaffe, og da sitter jo kunstneren der, liksom.
1: Ja.
0: Og det virkelig flotte kunstverk han har, altså. Så, så det mye moro som skjer.
1: Gøy.
0: Og stakkaren så brøt han om fingeren sin når han skulle... Han målet jo som gal, for han hadde jo en frist. Den var nå i førrige vek også. Da skulle han ha ferdig 7 måler i.
1: Ja.
0: Et stort og... Ja. Ja, stakkaren så brøt han fingeren. Nei, og vi så jo mørkt på dette, men det gikk nok bra da. Ja, nei, det veldig...
1: Ja, det kan ikke være lett når du skal bruke henne, altså da, så det blir litt nesten som med dere holdt opp, siden så hadde det gått en finger, så hadde du vært...
0: Nei, da kunne jeg ikke, da... Det ble verre.
1: Ja. Hadde du forresten en låt som du hører mye på om dagen? Har du tenkt ut det? Da det noe som går litt fast som du går og nynner på, eller...
0: Nei, men jeg tenkte at hvis du kan finne noe til Tonje Halberhus...
1: Ja.
0: Som hun jo i Fremsedal.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det hadde vært artig.
1: Det har vi garantert i lista vår her, så det skal vi klare å finne.
0: Ja, det blir bra.
1: Da får vi bare ønske lykke til med bakinga nå før jul. Tusen takk for praten, Targum Grønalen Huså.

0: Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det var en god som sier på støylen til jenta si. Og så ble det så sent om kvelden at det ble mørkt. Men så tenkte han det, ja det nok ikke farlig, for jeg nok ikke kjenner på veien at jeg finner noe fram likevel. Ja, så resten, og så de kom et stykke på veien, så kjenner seg ikke at det. Allting var så rart at han kunne ikke kjenne seg, visste ikke alle hvor den var. Så går den det lyste i et hus bort i skogen, og så tenkte han det, ja, da får jeg nå bort der og spørge. Og så resten bort til det huset, så banket han på. Så kom det ut en jente, og så fine jente han og alle i verden han sett. Og så sa hun de var fy igjen, og så ennå var det så fint å sette fram stål fy når hun sette seg og stelte mat fy nå. Så sa hun det igjen, var det nå så sent, sa hun, at du får må ligge her i natt, jeg skal stelle opp seng for deg. Men så da hun gjorde opp sengen, så går den og rover ikke under stakken. Og så sier hun det, snørp opp, snørp, vandrit, du rover, guro. Og så ble det helt svart.

0: Har du med ei litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Har du med en litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi er en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Har du med ei litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønne som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320-81-485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
3: Nå kommer det krabbe.
4: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
5: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!

Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Noise!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320-81-485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.